0: Selamat malam Sugeng Dalu Katur Para Pamirsa Radio Republik Indonesia RRI Jakarta Pro 4 ing pundi kemawon panjenengan sami lenggah ing dalu menika Sugeng pinanggih malih kalih kula Sambo Agus Herianto lumantar adicara apresiasi budaya Jawa ingkang dalu menika badhe ngrembak badhe mudharaos babakan bab-bab ingkang wonten gandeng cengeng-cenengipun kalian kamardikan negari Indonesia. Pinten-pinten pratelan ingkang mongko nyoto dados praboting kamardikan. Salah setunggalipun nggih menika bandera utawi bendera. Dalu menika sampun rawuh wonten ing studio seni Jawa. Panjenenganipun Bapak Jangrono Sutrisno, Mas Sudirman Dirjodipuro lan Dimas Nanang Hendri Prianto utawi ingkang kawentar asring dipun sebat Mas Nanang HP. Kados pundi to babakan pusaka negari Indonesia salah setunggalipun inggih menika bandera utawi bendera ingkang sampun kaloka negari Indonesia kagungan bendera ingkang werninipun wonten kalih abrit kalawan petak. Monggo sami-sami kita piyarsaken menapa ingkang dados werdinipun dwiwarna saderengipun kanca-kanca seni Jawa badhe ngaturaken retno wigena. Retno menika imbahanipun kembang wigena menika nandhang kasmaran endahing kabudayan endahing kamardikan ing wulan Agustus menika pindhanipun kembang kang kebak ing katresnan sumangga
1: ragam tradisi hamparan

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Permarso sampun suwung ling libur erang-erang. Gending tok alek kepinggah sekawan kalajengan kelatang erang ugi tunggul gending. Ketok loro kerep minggah ladrang pacul guang narasipun piro pada barang. Ing pangajap mugi-mugi gending kalau wasa gedamel sami saya. Mas Dono, nyuwun sewu, enten SMS mboten?
1: Wonten. Monggo. Niko saking Pak Cipto wonten ing Bekasi. Sugeng dalu Mas nderek nyawiji ugi salam kagem Mas Cipto Murdoko Pandeglang ugi. Sestraning radio RRI Perumpat wonten ing pundi kemawon kagem Mas Penyar matur nuwun nggih sami-sami Pak Cipto. Lah menika nggih Pak Cipto, ini Pak Cipto Murdoko. Lah menika saking Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Nyuwun kembang Gepang Mas. Oh nggih. Kangge kanca-kanca saking SMA Negeri Comal angkatan 1983 ingkang ing Bekasi lan Ciganjur Jakarta spesial katur Bapak Cipto tunggono ing Bekasi lan niku Pak Cipto kalih Pak Cipto ya nih
0: Pak Cipto nge, Bekasi
1: kalih Pak Cipto
0: Pandeglang
1: lah nggih menika wonten malih Pak Yanto wonten Sukatani nggih Pak Yanto Mas Mbah Nuwun terus dap malih wonten Ibu Linda wonten Kedoya nggih. Ibu Linda. Pak Suhatman wonten ing Pamulang, simbah nuwun Pak Suhatman. Wonten melih mena Mas Untung di Jogja nggih, Mas Untung simbah nuwun. Wonten menika saking Tratah Gusale menika wonten Ibu Sumarni. Terus malih wonten saking Tratah Kalimantan menika wonten Pak Daliman nggih, simbah nuwun. Wonten Bengkulu menika saking Bengkulu Bapak Tarmuji Sutarno nggih sembah nuwun. Ya menika saking Lampung. Nah, saking Lampung menika Bapak Sukiman dalih Butarsi nggih menika ingkang saking Ciputat. Nah, menika wonten Ibu Iyah wonten Pak Sunar wonten malih mas saking Mas Kopal Budi. Nggih, terus menika saking Pasar Rebo menika Pak Kusnadi nggih, sembah nuwun. Saking Magelang menika wonten
0: Magelang.
1: Slamet Sunar Slamet Nursani nggih, wonten Magelang sih, sembah nuwun. Wonten les menika Ibu Tami wonten Limo Depok nggih, sembah nuwun. Monggo Mas gendingipun ing dipun lajengaken mriyen mangkih dipun waos malih.
0: Sanesipun monggo tasih dipun tengga 08 1 2 1 2 sekawan 9 8. Sinambi nenggo ing mangke badhe katur minangkani pambuntutipun Pak Cipto Murdopo ing saking Pandeglang Banten Kembang Klepang. Katur pinarsa sugeng ginadhaken. Sumangga.

0: Rakapiran, kaki nek kok kaya sing sangga uang.
1: Sing ndira.
0: Sing abu pekongkang.
1: Ya kaya-kaya wong-wong tua aja.
0: Iya, Mbak Sastro.
1: Sepisane kaki nenek.
0: Iya,

0: Nah, gue ngerembek ayu mu macan ayu, gue mbok ngarepe sing cilik gue.
1: Iya.
0: Enggak nunggu nyong bae primensur.
1: Gue. Sembok sing nyebut kan.
0: Ayo ayo.
1: Oh, ayo.
0: Ngomong
1: bocone pirar iki ketemu ono. Bocah pirang-pirang seneng mangan badang gue dewek ya kesenengan.
0: Eh ya mbok lho. Kaya gue gelem gue ya ndian lho kaya mangsa gelem.
1: Terusna ya, Kang?
0: Iya, terus.
1: Ping teluk Kakang Bekayu.

0: Tayub.
1: 92.8 FM Suara Budaya Jakarta. Permaso, wekdal sampun meh telas ing studio lantai kalis seni jawi mriki. Namun emangke tasih wonten setunggal lagu malih ngabadi katur. Sasuwipun lagu emangke kula sak kadang seni jawi nyuwun lumengser pamit saking pamirengan panjenengan sedoyo. Ambe bilih wonten sisep semire atur angin kula lelados utawi kirang nuju brono kula sak kadang nyuwun agunging pangsong. Ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng asu ngantos pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun